Ska vi välkomna er ikväll till Eskobar med ett stort hej och applåd. Kom igen då! Yeah!